tare do tare om tare so ha om tare do tare om tare so ha om tare do tare om tare so ha om tare do tare om